0: دیوار پر قید ہے نہ دل پہ کوئی پہرے, دلہا دلہن کے ہے پھولوں کی طرح چہرے, یہ رانی اور وہ راجا گونجا خوشی کا باجا, یہ رانی اور وہ راجا گونجا خوشی کا باجا, جاری ہے جشن شادی باقی ہے رات آدھی, ناچوں گا گاؤں گا رے میں آج ساری رینا, ناچوں گا گاؤں گا رے میں آج ساری رینا, مجھے آج کچھ نہ کہنا میرا دل ٹھکانے ہے نا, مرغے سے بولی مرغی طوطے سے بولی مینا, مجھے آج کچھ نہ کہنا میرا دل ٹھکانے ہے نا, مجھے آج کچھ نہ کہنا میرا دل ٹھکانے ہے نا, مجھے آج کچھ نہ کہنا میرا دل ٹھکانے ہے نا, مجھے آج کچھ نہ کہنا میرا دل ٹھکانے ہے نا.
1: آئیے اب سنیں الکا یاگنک کو. گیتکار ہے آنند بخشی, سنگیتکار ہے لکشمی کانت پیارے لال, فلم کا نام ہے کھلنائک.

0: ہلو فرمائش.
1: نہ جانے یہ نظر کیوں اداس رہتی ہے, نہ جانے اسے کس کی تلاش رہتی ہے, یہ جان کے بھی قسمت میں ہماری کے فون کو لگے یا نہ لگے. میڈم جی ہمیں پھر بھی فون لگنے کی آس رہتی ہے.
0: کیا بات ہے, اور ہمیں بھی آس رہتی ہے.
1: نمسکار.
0: نمسکار جی, کون کہاں سے بول رہے ہیں یہ بتائیے گا, اور ہم آپ کے جو آپ نے شروعات کی اس کے جواب میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آس تو ہمیں بھی رہتی ہے کہ ہمارے شروتاؤں کے کال لگ جائے اور ہماری بات چیت ہو جائے. کہیے.
1: ستیش گلیانی, دلکشا مارکیٹ, جلندھر, پنجاب سے بول رہا ہوں.
0: ستیش گلیانی.
1: جی جی جی
0: جی. تو بتائیے وہاں کے بارے میں, جلندھر کے بارے میں کچھ جانکاری دیجیے ہمارے شروتاؤں کو.
1: جلندھر میں جانکاری میڈم سب سے بڑھیا, یہاں دیوی تلا مندر ہے ہماری ماتا جی کا, جن کے سہارے ہم جیتے ہیں. بہت بڑھیا پرانا مندر ہے یہ, بہت سب منوکامنا یہاں پوری ہوتی ہے. باقی گھومنے پھرنے بچوں کے لیے ونڈر لینڈ ہے, بہت بہت کچھ ہے میڈم یہاں دیکھنے کو. نان کھانے کو بہت اچھے ہیں یہاں.
0: کیا کھانے کو؟
1: چھولے بھٹورے جو پنجابی کھاتے ہیں. جی
0: چھولے بھٹورے تو ویسے بھی پنجاب کے بہت مشہور ہوتے ہیں. جی
1: ہاں جی ہاں جی ہاں جی بالکل.
0: اور بتائیے وہاں کے تھوڑے کلچر کے بارے میں بتائیے. پنجاب کا جو لوک سنگیت ہے بڑا اچھا لگتا ہے, بہت سارے لوک دھنوں پر آدھارت پنجابی گانے آج کل فلموں میں بھی شامل کیے جا رہے ہیں, اور بہت ساری فلمیں.
1: ہاں جی ہاں جی پنجابی, جیسے جیسے یہ ایک لائن ہے, پیچھے جان والی ہے کنا اور ہوئی نی کنا ہے نی کنا چیز لائیں گی, یہ گانا پنجابی ہے ہمارا.
0: کیا بات ہے بھائی, بہت بڑھیا,
1: بہت چلتا ہے.
0: ہاں جی, تو پنجاب کی پرشٹھبھومی پر ایک فلم بھی آئی تھی, بہت مشہور ہوئی تھی, اور وہاں کے ایک گائک ہیں جو بہت مشہور ہوئے تھے, یاد ہے کیا؟
1: سارے گائک سارے مشہور ہیں یہاں پہ, ہم بھی مشہور ہیں میڈم یہاں پہ. ایسی بات